Abusua ye ba bi din komo afa loto nsensem ho. Menim se ebinom abadada ebinom so ebeba na omo so aba abekasa afa loto nsensem ho. Nemom ni na emu no mebusa wo se aba no unya bi di anase wanya bi ani. Ene me ma me kasa no enye tententen kra. Enra se mo